0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
3: Verkeer beweeg maar stadig in Pretoria op SKMG Ryland Suid tussen by Barabbastad, ook baie stadig Mulatteweg Suid in die rigting van Tsifakamagato Ryland. Dan is daar ewig verkeer in Johannesburg op die M1 Noord in die rigting van Empire Weg. Ons omtrent 28 minute vertraging op hierdie oomblik van Boysens af. Is stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Ryland. Ewig verkeer in Pretoria. Dis op die N1 Suid in die rigting van die N4 Emily Glennie afrit en laastens se verkeer ook swaar in Houghton Estate op die M1 Noord in die rigting van Elftelaan. Bly ingelig op Twitter by @_traffic.
4: They wake me up each morning and get me on time for school. I just love the music that they play.
2: Breakfast with Martin Vesta on your number one feel-good station, Jacaranda FM.

0: Stefanio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: On FM, online and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourie.
3: Johannesburg môre op na 24 grade, Pretoria 26 en Bombella ook op na 26 grade.
4: Op die paaie in Pretoria, stilstaande motor op die N4 Wes by Simon Vermotenweg, waar die verkeer erg vertraag en dan ook in die Diepkloof area, ongelukstoneel wat nou 'n stilstaande motor is op die N1 Noord, net voor die oprit na die Goue Snelweg.
5: Krabo Peter with your sport headlines. Rassie Erasmus named his squad to face the All Blacks in Cape Town this weekend and Virgil van Dijk urges Liverpool fans to be patient with their new manager.
3: Die nasionale vervolgingsgesag sê 'n vernoot van die geskorste adjunkpolisiekommissaris Shadrack Sibiya het vandag voor die Randburg Landdroshof verskyn op aanklagte van die oortreding van die wet op vuurwapens. Steward Shanek het verlede week in nuus gehaal nadat hy na bewering 'n joernalis by die Madlanga kommissie geïntimideer het. Hy is daarna in hegtenis geneem en sy amptelike borg aansoek verhoor gaan die 1 September plaasvind. Hier is die NVG se woordvoerder Magaboke Moshatlole.
6: It is alleged that he failed to notify the Central Firearms Registry of his change of address and that one of his firearms was not stored in a prescribed safe. The NPA remains committed to prosecuting firearms-related offences fairly and in accordance with the law.
3: En dan verskuif ons die aandag na die Madlanga kommissie. Die beweerde misdaadmeester Brein Wusimuzikat Matlala het vroeër 'n beroep gedoen op die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi om 'n opgeneemde vergadering tussen die twee aan die Madlanga kommissie voor te lê. Hy het vanmiddag gesê hy verstaan nie hoekom dit gebeur het nie. Anastasie Mokgobo is daar.
7: Matlala has also refused to answer questions about allegations that he paid suspended Deputy Police Commissioner Shadrack Sibiya for favors. He says an ongoing investigation into their interaction prevents him from commenting on the allegations. He has also refused to answer whether he was threatened, induced, or influenced to give false testimony before Parliament's ad hoc committee investigating allegations against Police Minister Senzo Mkhunu. Anastasie Mokgobo for Jacaranda News Watch in Pretoria.
3: En Annelies, as jy vanoggend sonder krag was, het ons wel vir jou goeie nuus. Jy gaan huis toe en dan gaan krag wees. City Power het bevestig dat kragtoevoer herstel is aan alle verbruikers wat geraak is deur die skade aan die Volksburg sentraal substasie. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump sê Iran is op die randjie van ekonomiese ineenstorting. Washington glo 'n nuwe veldig om ekonomiese druk op Iran te plaas, gaan die land dwing om die knie te buig. Maar Iran lag dit af en ons wat 6 maande se konflik het die twee kante op 'n dooie punt uitgeloop wat vredesooreenkomste behels. En ons sluit af in China waar 'n rolprent so sleg is dat dit 'n box office treffer geraak het. Die rolprent se naam is New Light. Dit beteken hier kom die beeste. Nou dis 'n lae begroting animasie rolprent met swak grafiese ontwerp en 'n storielyn wat almal heeltemal de mekaar het. Uittreksels wat in die teater geneem is, het soos 'n veldbrand op sosiale media versprei. Nou hier is een van daardie uittreksels waar een van die karakter 'n slang sien.
8: Mama! New Light?
3: En so gaan dit aan. Nou te dank aan hierdie uittreksels het die rolprent nou reeds 67 miljoen rand gemaak en weens die groot vraag hou teaters sit langer op die silverskerm en dit is 'n groot bemarkingsbegroting nie, maar daar moet plakate wees, so teaters teken selfs hierdie plakate sodat mense net na 'n slegte rolprent kan gaan kyk. Die dag se ander groot stories, checkranfm.com, klik op news.

0: getting into Bedford View at this point. Other highways looking reasonable. Reports of a stationary vehicle on the Western Bypass heading from Bayers Nordier down towards 14th Avenue, not causing too much trouble at this stage. And in the East Rand, unfortunately, there is now a crash that wasn't there earlier. R21 northbound from the OR Tambo entrance heading up towards Pomona.
1: Ja, jy het nou gepraat oor die situasie op die N1 Suid daar naby Malibongwe. Frikkie het ons 'n boodskap ook ingestuur daaroor met baie dankie Frikkie vir die boodskap. Jy kan ook in die Midrand area bietjie stadige verkeer verwag. Daar is 'n ongeluk op die N1 Suid naby Ellendale weg. So alles van die Nieuwweg afrit op die N1 Suid is tans bietjie stadig. Daar is ook op die N1 Noord 'n stilstaande motor net voor Nieuwweg se afrit wat die verkeer ontwrig. So jy kan additionele vertragings verwag tussen die bekloewisselaar op die N1 Noord en Nieuwweg. Dan daarna stadige verkeer op die N1 Suid by Samrandweg as gevolg van die padwerke wat daar die dinge bietjie ontwrig. Jy kan tussen die John Foster Rylaan afrit en die R21 snelweg stadige verkeer verwag op die N1 Noord. Daar is ook op die N1 Suid 'n stilstaande motor naby Rydellaan se afrit. N1 Suid ook baie stadig in Pretoria vir die padwerke wat aan die gang is daar by die proefplaaswisselaar en verkeersligte steeds by werking op van Hofweg by Eskamp Paselle, dit ontwrig die verkeer daar en op die N4 Wes is daar 'n stilstaande voertuig by die Simon Vermoten weg afrit, so alles op pad soontoe bietjie stadig. Enige iets anders laat weet ons op die WhatsApp lyn of op ons X-rekening by Jacka_traffic.
2: Sleeping in, not for me. 5 a.m. in the cold room. I'm checking every cut. 28 day mature ram, racks of lamb, ribeye on the bone. By 8 a.m., the first customers are arriving. Me, I'm ready. Because what's in our fridges is worthy of an Mzansi weekend. It's quality that says... My name is Philip, one of the butchers at Pick n Pay. Come take your pick. Come home to Pick n Pay.
3: Next on The Drive with Robin Ross. Your chance to win 25,000 Rand cash with Hi-Lo. To enter, WhatsApp the word HILO, that's H-I-L-O, to 084-850-0942. That's HILO, proudly brought to you by We Buy Cars.

van Midrand. Nie so good job nie en een suid. Bietjie stadig vir 'n vroeë ongeluk wat gebeur het net na die afrit vir Nieuwweg, so dit is stadig daar. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 suid net by die R21 snelwegwisselaar en ook padwerke wat die verkeer ontwrig steeds op die N1 suid in Pretoria by die proefplaaswisselaar. Die volgende verkeersbulletin is môreoggend om 6:00 met Felicity Reekin op Breakfast with Martin Bester, an absolute classic on the way now from Gabrielle.